0: Kazanç geriye Serokê MHP Devlet Bahçeli spasiyekî taybetçi ji Serokê Meclisê Numan Kurtulmuşî şant û ji ber ku serê heya niha wî jî xebatekî kedekî mezin davê pêvajoyê spasî Numan Kurtulmuş kir. Û daxuyaniyeke din jî ji CHP hat. Berdevke CHP Müslüm Sarı jî li ser vê meseleyê axivî û got me jî gel parlamenterên xwe vê pêşnûmayê îmze kir û piştî vê jî ji bo vê pêvajoyê çi hewce bike em ê piştgiriyê bidin, çi ji destê me bê em ê bikin. Ev jî daxuyaniyên berdevke CHP Müslüm Sarı bû. Belî îro MKK-ya AK Partiyê jî hebû. Ömer Çelik dema civîn devam dikir derket ber kamerayan li ser vê wî jî xeber da. Ömer Çelik diyar kir ku pêvajoya hedefa Tirkiyeya bê teror bi awayekî xesas hatiye meşandin û kedeke mezin hatiye dayîn. Ji bo vê pêvajoyê Ömer Çelik wiha jî got bi vê pêşnûmayê em hatin merheleya herî girîng a pêvajoya du salan. Hin kes xwestin pêvajo sabote bikin lê me rê nedawan. Di pêşnûmayê de bi awayekî zelal dixuye ku armanç çekberdane û ji bo vê jî qanun hatine çêkirin. Ömer Çelik jî vê tiştî dîsa got divê hemû şaxên rêxistinê çekên xwe deynin û xwe fesih bikin. Ömer Çelik ji bo îro jî wiha got îro rojeke dîrokî ye, em ji bir peyve karên xesas bimeşînin. Em hemû em ê haca gotina xwe hebin, em ê ji gotinan bi gotinan hev aciz nekin. Li gorî me dê ev pêşnûma ji meclîsê di demeke kurta derbas bibe û ev mesele dê zûtir safî bibe. Çelik da zanîn ku piştî ku teror ji rojeva Tirkiyeyê derkeve we li Tirkiyeyê rewşeke pir cuda wê rewşeke pir pozîtîv derkeve meydanê û li ser vî jî wiha got. Dema teror ji rojeva me derkeve demokrasiya me wê xurttir bibe û her aliyên siyasî dibikarin di vê atmosferê de ji xwe ra cihekî bibînin. Dê ev tesir li meclîsa me, aborî û civaka me bike û dê rewşeke pozîtîv bîne meydanê. Ömer Çelik jî bi vî awayî daxuyanîdan me got bi rastî jî îro çavên her kesî li Enqere bû, li vê pêşnûmaya qanûnê bû. Ev pêşnûma hate şandin meclîsê te ji roja îne jî edaleta komisyonê wê bicive li ser vê pêşnûmayê heke ji komisyonê derbas bibe ev pêşnûma di were şandin li jineya giştiya meclîsê Mehmet Bakî.
1: Barış Özdemir gelek spas, Barış Baskir bi kurtasil paytaxt Ankara seransere roje çi bu ki çi gotar haqi ve peşnumayı da anji teklifa yasayı da beguman da siyaseta Türkiye'de yekiti u behevre bu ne keykedi ve meseleyi da jıkayni iyi partiye de pevajuya Türkiye be terörde tabi iro rojeke mühim bu hakikaten pevajuya ekedin anji merhale ekedin kadiya peşniyaza kanun eka kurtkirin apiştevanika netevi u yekiti acıvaki peşkeşi serokatiya meclisi hatkirin. Ligori peşniyaza ku tabi donuzda halan, donuzda maddeyan pekti. Teyda fesahkirina rexsina terörü u berdana çekan, çeku silahan jaliye lijne evleyka netevi bekirin. Yani MGK ve kararak bir de jbo tescilkirini, anji tespitkirini çeku silahı dijo ortaya rabu ne lazım kararak ya vaha bedayin u hamu hurgulken peşniyazı emci hareketin behavralayabilir.
2: Cibo Türkiye AB terör peşniyaza çarço ve hazre. Peşniyaza kanune ya kurtkırna piştevaniya netevi. O yekitiya civaki hat berser okatiya meclisi.
3: 360'a yakın.
4: Mebinezi sestu şest imzeyan peşniyaza ve peşkeşi serokatiya meclisi kır. Komisyona Adalete Liguri Çarçovea Planu Reznameya Navxayi Pişti 48 Saatan Yani Roja İne Pişti Nivro Saat Dinavbera Dudu Nivu Siyande Komisyon Jubo Civine Davet Bike
2: Seroki Meclisi Numan Kurtulmuş O Seroki Giçti MHP Devlet Bahçeli Evli Peşniyaza Kanunu İmzekiren AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP, Koma Yeni Yolu O Hüda Parici Peşniyaz İmzeker Şartın Evl Enjbo Veraskerinin Peşniyazı Evin Dive Hemu Şahin Rıhısına Terörici Hufezeh Bikin O Çökan berden.
3: Kritik eşik.
4: Asta kritik, danin, teslim kirin u imhakirina cekana rexistina teroriya PKK KCK ye. Her uha dvf bevajob mekanizmaya gejibe teyit kirin.
2: پیشتی تسبیتین سازین اولهیه بیر یارا لجنه اوله کاریانه تیوی وید روجنامه یا فرمی ده وره وشاندن او پیواجوی دسبیب که براس کرن ویش بو شش مهان به براس کرن سوجی وکی آوا کرن بری و برن آلی کاری پروپاگاندا و اندام دیاری خزنا تروری یا پکیکی کجکی او سوجی نسر ناوی ری خزنا حد نکرند حوینه لگوری پیش نیازی و لیپرسین او پیواجوی انفازیجی ورن براس کرن لیپرسین انکو دوام دکن ویش بو دمکی ورن تالوخ کرن جبو سوجی انکو جزایوان حتا پازده سالن لیپرسین ویش بو پنج سالان جبو سوجی انکو جزایوان جو پازده سالان زیده ترنجی لیپرسین ویش بو ده سالان ورن تالوخ کرن جبو جزاین تقزجی به همان شکلی جبو جزایوان سای پازده سالان کمتر پین سال جبو جزاین کو جو پازده سالان زیده تر جی ده سال دما تالوخ کرنه هیه جبو وان لی پرسین و جزاین پی واجویا در باس بونا دما سوچ وی نیسه پاندن لگوری وقتین تالوخ کرنه گر سوچه که دن نیه کرن و بیلیار وره داین کو دوام کرنه لی پرسین نحوجه یانجی وره قبول کرن کو جزاهاتی انفاس کرن گر گومان باج بر دوز و جزاین جما فین خواه محروم ببه دا خوازین را کرنه محرومیتی و جبو تالوخ کرنه پین سالان ده سال به جبو تالوخ کرنه ده سالان جی سه سال به
1: مادین پیشنی از وحان تماشوان نیجا به گمان گلک مهمین جبو سبروشا منجی گلک مهمین پکی جبیر شونده و چو ببه و او یاسا یعنی او تکلیف کو ببه یاسا ببه قانون ده چی معنی حیامه که چوا و دست ببی که لی ترکیه امیج میوانی خواه بپرسن سیاست مدار بریز عبدالرحیم مکتایجی میوانی میه بریز اکتا مرحبا ایوارت بخیر
5: مرحبا سرشاوا ایوارا واجب خیر به
1: گریک سپاس دمک دریج بوکو تابی هرکز لبندا و تکلیف قانون بوکو ایرو ناوروکا و تکلیف جه اشکره بو قناعتا و چیه دونزه خال دونزه ماده ام بیجن و گوا کنون ماده ان خالام بنیرن انتخوازن چی بیجن در حقی و تکلیف قانونی دا
5: در سری ده اتخاذم بیجم جبو گلی ما جبو ولاته ما بخیر بی و دم دریه بی گرتن و دری کی ای آشتی ای آرامی ای اوی وی بی لو را ای رو زده چل سالی لچیا و لشکفتا کسنن و کشتن و پفچون چه بوی وار ولات خرابونن گند خرابونن گرتیگه ها انسان هنن دیاسپورا انسان هنن و برینا اوی به درمان کردن، اوی به پیچاندن جبر وی اکی ام به دلخوشن دوازده خاله تی ده اوانا اوی پکه که چاوا فسخ کردن خواه اوی فرمی بکی اوی چک چاوا بین دانین و اندامه پکه که اوی لچه راست بین اوی چه معامله ببینن اوی چرچفا واره ویا ده ای رو پیشنیازیات کردن جبو مجلسی و اتفاق اقلی سر ویا هایی حکومت آخ پارتی و اتفاقا جمهور مهپه پیر و هدا پار و جهپه و پارتیا دمه تمام پارلمنتر اوان امزا دانن و ریا نوجی آزگر اوزل او جی دبهنه که امزا داییه کفا مره بیو هاویته پارتی هنه که وره این مارجینال این نتوی پرس وک ای پارتی نت نویادنه واره دموکراسی ده وانا رنگبونه و یا گلک دنگبونه تو زراره تونه عبدالله گلر سروکی غروبا آخ پارتی گو گوزده ای سیسد و شست ملت وکیلی امزه دایی اوی ها جمار گلکی قیمت برومتی دویمش گو گلی ما سر خیره بی و دو پیش ده لوی درانه سکراندن اوی ها وکرنا پنجره کی فرسنده یه هم جبو پکه که وان کسی گلچیه نه کسی گل در ونن دولت جوان فرسنده کدان آس کرن و جبو 86 میلیون گله ترکیه جی او ترور قاده در که و جناب ولاته ما در که و بس خون جادن چه بید گلک تعب ویارات دیتن 2024 دیه که جوت مهد بخشلی بانک کر و پیش در جهون خبردارن هفدیتن ناو پارتیات چه بود پارتیا دمه گلک جارا چو امرالیه و هات عراقی ره به حرمان کردستان عراقی ره به سوری ره گلک هفدیتن چه بود ای رو واحتی آستکوره ایدن و قانوناوه درکوه و دهندر شش مهاده تاقویمک دایی برخواه حکومتی خوازه وی کرا به داویی بکن
1: Peki biraz akta beguman tabi deriye ki ve bu lehi karu barin zahmet cilpeşi ama le ku ev bibe kanun ji bo siberoja me

bibêje nîjanê zeriya te çî û çîne min go yekê bezê zirave enê diqe govê kêre porê geje nav qendîne çerne dirêjî qure jîne dormelî çava wa binexşe xûn şirîne fenalê kewkekê gozelê gozer çîne di gohêla dergira ano dovê çaqî yara te bermal bû ev ê dût bijî qaza mosîne یکی بز زراوه انی دقه پوری که جناب قلدی نچه ندریج قرشی ندورملی چه و واب نقشه خوشی ریله فنانی کوکه که گوزلی گوزل چینه که دیه پیش رفو بوکی قیزی بوکی ایل آمریان آسیمان حفتان شار قرنه دنیا دیگرینه و ای و ای و ای و ای و ای